0: Lavdiati të birit edhe shpirtit të shenjt, tani e për herë një tjetëve, amin. Mëshëro Zot, mëshëro Zot, mëshëro Zot, bekohat i shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjë son të pacënuar hyllinses dhe gjithmonë virgjërës mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Johan, të apostëve të shenjt të lavdëruar dhe dëgjuar, të

Ozo, qëbe kona ta që të bekojnë, dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënë dhe bekoje trashëgimin tënë, ruaje tërsinë e kishës sate, shenjtëroj ata që duan hijeshin e shtëpisate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisate hynore, dhe mos na lerë ne që shpesojmë ty, fali paqe botësate, kishave të tua, priftrinve, udhëheqësve tanë, ushtris dhe gjithë popullit tënë, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje larta si prej teje, ati të dritave dhe ty të